dofa a bema buo wani da so asa e wo bremo obi aso ntume mwawa me ka che o sesa nyame a wo somno na ye Israel nyankopon obechi wo unyame bechi wo.

Do me na Israel nyame na yesum no na wadum me ma Ose me ye bubronko si anti no Ose me se me ye ya me nsei da Uye bubronko si awate se nyame si ube ye ya won sei wa.

kabi kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oyema ni da suoi ani mi kwa na baya

watse eti be so ni atafo ba ya dia jini o jini watse jini papa meni ai aso tye ya boy